kama ni magwasu se wonso mi we e kama ni mbabia mi wo mi reza wonso mi we wonso mi wo aya wona wonso mi mu wonso mi wo

akamani magwasu se wonso mi we e kamini mbabia mi wo mi reza wonso mi we wonso mi wo aya wona wonso mi mu wonso mi wo

sueño. Sit down. Cancer bitch. Yari bitch. Obia tiema mani yari netiko. Obia tiema mohia netiko. Obia tiema mahoche netiko. Obia tiema mensoni biya sanso. Mensoni biya sanso. Oshas, oshas. Mensoni biya sanso. Mensoni biya

0: Nya Kofi Kakari.
1: Obia yajina, odeshi yapa.
0: Nyame bachina studio, kumasi kaje tiano. Bamu china sa wuya abura, ebika wo. Mr. Ntifo juwa, asanti man plenty fresh. Pasi.

0: kasa ya bi nyina nana a wo na kwa bi o nana mechia o aha mechia o edua na makra bye bye
1: abu sian fo odi fo ba presla ana yeten nkano na mpanfo se edua bedu atrema aha na na motentin bia nso ewi wa bobo anu sane oni adi nkomo aye sima no be se aduonum num ni ade no menim sanya me adume dadwa da obetu anamom sansem benfo so tifa kora wote wade so na mfan san so dem no famne ntanka se me de me yade wo ya na dimbe ku wum de bi nemum no tu anamom sansa ni otu anamom ton yade no onyano aduonum.